bete för mig. Jag är inte verkligen stoppar. Då kan jag vara kunna bo. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsbläven man så bete med sig. Alltså, jo. Det här är ju inte det med det här. Men det var, det är som man, jag var tog.